čo si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vyspím.

dajú. A mňa z toho svrbí na hm, vieš kde je najvyšší čas sa nepripútaj a vypariť sa niekam pred za mesto. Štyri kola, zem sa točí, je gulata. To čo si čítal na nete je kakané. Ten kto ti vravel, že ťa z biedy dostane, ty mu to veríš, nikdy sa to nestane.

Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatrit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...